0: Nedelja, posljednji dan vikenda, gledajte da se onako fino odmorite, da napunite baterije, da budete spremni i orni za početak nove radne nedelje sutra. E sad, pričamo malo i o tome šta se dešava u Zaječaru i okolini. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, bit će održana danas u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program je počeo u 9 jutros, polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku je u 15:30, od 16 sati počinje takmičenje u Hajdučkom višeboju. Za najbolje su predviđene novčane nagrade. U 4 popodne počinje takmičenje u kuvanju gulaša. Ko voli klopu? Pravac Lenovac. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19:30. Nastupaju Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zore iz Zaječara, a tokom večeri biraće se i Hajdučka lepotica.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?